Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga baiga nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngale nga jagong. The land nga yabugaya nga bunjam nga. For pretty flowers nga yamburgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.